わげて見えないんだから何じゃにせぼんどんぐらくさんわんどってもごほりえびんくんおむろがむなげなわらんちゃえむじやんげのまじまっしゃべうじゅくばもごじゅくばびむかぜおぶぎゃきゃべれでえんこかやんげのかばかばらむいえんげりうでねごほりまねんしんぼるこのねんぷりざやんざやぶらんげないさんじゃじゃんげたりばてわげ